0: Play todo máximo.
1: Hitovina máximo.
2: Hi, I'm Ray. I wanna
0: Канал 7-7. Само хитовий.